0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: En Lei está la lista de la clase y también la lista del ahorro. ¡Ahorras más aquí!
2: Café Nescafé Dolca 260 gramos, $129.90. Producto Lacto Nutri 4 pack de 4 litros, $77. Galleta en bolsa Marías Gamesa 510 gramos, $44.90.
1: La lista de la clase está en Lei.
2: Válido el 24 de agosto.
3: ¿Por qué en Boller queremos tanto a Teletón? Porque sabemos que el color transforma vidas. Llenamos cada espacio de esperanza para abrazar sus sonrisas y celebrar cada pequeño gran logro. Nos inspiran sus sueños y juntos pintamos un mundo lleno de amor. En Boller, pinturas y recubrimientos, queremos a Teletón. 10 de octubre.
4: El cuidado del agua no tiene temporada, pero el verano sí nos pone a prueba. En verano consumimos más agua, por eso cada litro cuenta. Hacer un mejor uso de ella es un compromiso de todos los días. Gobierno de Baja California, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
5: Hoy, la política laboral de México fortalece el bienestar de las personas trabajadoras que mueven al país. Como parte de esta transformación, el crédito Fonacot se consolida como tu mejor aliado para proteger tu bienestar. Fonacot, el impulso de tu economía.
6: Gobierno de México.
7: Papá, ¿los cuentos también pueden enseñarnos a participar?
8: ¡Claro! Nos ayudan a escuchar, comprender y a que nuestras ideas se conviertan en acciones.
9: Por eso el sello editorial del INE reúne libros, investigaciones y materiales para niñas, niños, juventudes, personas docentes, investigadoras y toda la ciudadanía interesada en fortalecer nuestra democracia. Conoce todas las publicaciones en INE.mx.
10: El futuro se escribe con tu participación. INE.
11: La nueva contaminación del mundo es la corrupción.
12: Necesitamos un cambio desde la raíz.
13: Es hora de renacer.
14: El cambio es contigo.
15: Quiero ver de verdad el mundo.